0: Pala, kena kena api ba?
1: Rage ba, kek dhuzi ba.
0: Nga nyesu ra nyesu, temji ra chabju nanda.
1: Nye ra chuta xe ayi. To. Nye jen dhuzi gurubi ya.